0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

Adela i Nico Kidman. Pa sad kad smo kod Nicole Kidman, ne znam da li ste videli na društvenim mrežama, bilo je onako viralno jedno vrijeme kako su baš Nicole Kidman puštali ovu pesmu i tražili joj da reaguje na nju kako joj se dopada, i naravno ona je prezadovoljna ovom izvedbom, tako da što je super kad se tako dive podržavaju. A sve što se tiče trenutne pesmice na Dedi Radio ove sunčane srede, ali stvarno kad ima sunca sve može. U fazonu šefovi, dajte još zadataka, uradit ćemo, odgovorit ćemo na još 100 mailova, obavit ćemo sve pozive koje izbjegavamo od početka mjeseca recimo, ali da, u sunce i ove niže temperature ne padaju toliko teško kao što bi inače. Trenutno je 15-16 stepeni kako gde, jedino Negotin prednjači sa 19, a mi prednjačimo sa najboljom playlistom pa nastavljamo sa All Time High.

0: Moja omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.
2: No matter what, no matter what, you